0: hjertet slår. Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Simon?
2: Ja.
1: Det Tørdal fra eksamenssekretariatet her.
2: Ja, det stemmer.
1: Jeg har fått en sak på bordet her som litt sånn kinky, og det dreier seg om noen bordtennisrekkerter.
2: Ok.
1: Det sånn at du har forsynt deg rekkerten til en annen som du har studert med?
2: Jeg hadde en rekkert som, som jeg og en kamerat vi fant på det auditorium.
1: Ja.
2: Jeg spilte litt med den.
1: Ja, du tok han... altså rekkerten til en annen medstudent?
2: Ja, nei, jeg vet ikke hvem det var sin.
1: Det, ja.
2: Altså, men det bare lå der, så...
1: Jeg tror ikke jeg så interessert i lange forklaringer, men dette har jo konsekvenser for eksamensavvikling og oppgaver du har levert inn her. Det er jo tyveri.
2: Tyveri? Ja. Men han som... Den rekkerten der, han har fått tilbake.
1: Ja, men vi i eksamenssekretariatet synes det veldig alvorlig at du tar en annens rekkert.
2: Altså, det er ingen som har stjålet rekken. Altså, den lå i et auditorium.
1: Står det en bil ute i gaten, så er det jo tyveri hvis du tar den.
2: Men altså, den her, det er han som eide den rekken, jeg har fått den tilbake.
1: Leverer du en bil tilbake etter å ha stjålet den, så har du fortsatt stjålet den.
2: Altså, det forstår jeg ikke.
1: Ja, vi har hatt et møte på dette her i hvert fall, og når det gjelder de besvarelsene du har levert, så vil ikke de bli evaluert noe videre.
2: Altså, har dette det med bordtennis å gjøre?
1: Det vil jeg jo si i høyeste grad.
2: Det jo litt rart, da.
1: Hvorfor det?
2: Altså, det her, den rekkerten her var igjen i klassen min som fant, og så ga han den rekkerten til meg.
1: Ja, og heleren er jo ikke bedre enn stjeleren.
2: Jeg har bare spilt i friminutt, jeg. Altså, jeg kan ikke se hvordan det her henger sammen, jeg.
1: Nei, det tydelig. Så vidt jeg forstår, så har du også fått en jobb på en ungdomsskole i Ytre Enebakk.
2: Ja, riktig. Det stemmer.
1: Ja. Der har vi tatt kontakt med den skolen og informert dem.
2: Ja.
1: Okay. De tar det ganske ille opp, at en som tyvlåner en bordtennisrekkert skal jobbe der. Det lite aktuelt.
2: Men jeg kan ikke forstå at det her tyvlåning.
1: Det vel kanskje der problemet ligger, at du ikke forstår det.
2: Altså, at en rekkert skal...
1: Det
2: ødelegge alt det her. For det første, den rekkerten lå der. En i klassen min tok den. Ja, han ga meg rekkerten.
1: Hva for noe?
2: Er det noe som tuller med meg her?
1: Tror du vi tuller med folks private bordtennisrekketer?
2: Virker nesten litt sånn. Kan jeg snakke med noen andre her?
1: Om du kan snakke med noen andre?
2: Hvem er det jeg snakker med?
1: Lektor Tørdal.
2: Altså, jeg må få snakke med noen andre. Jeg er forvirret nå.
1: Forvirret?
3: Hva er det for noe?
1: Ja, nei, det er jo selvfølgelig Bjørn Grønlien som vil at du skal gå fem på.
2: Just det, han Bjørn, ja. Ja, men så kult.
1: Bruk din egen rekkert neste gang, ja.

0: Ja.
1: Det er det jeg overrasket over, at det forholder seg til at bank finnes. Ja. Det blir det nesten ikke.
0: Jeg overrasket over at de er med på kroner, er ikke de, vil ikke de ha daler?
1: Jo, de vil ha daler, de vil ha spesidaler, det er vel det de vil ha. Kanskje til og med spesidalene, det tenker jeg også, giver dem lillefingeren og gir tilbake den slippen, så er det ikke faen meg 14 dager, så kommer de og maser om spesidaler, det er garantert.
0: Og så skal, eller gull.
1: Ja, eller gull, ja. Eller
0: gull.
1: Det, og det, da vi snart over på kobber, tinn og jern.
0: Men det
1: også.
0: Skal de jo ha.
1: Det skal de ha.
0: De, altså,
1: de vil ha betalt i ild, ja. Det er vel det de vil ha, tenker jeg.
0: Ja. Ja, det rett og slett noe fyr.
1: Blikken og slipp, det kan vi si med en gang.
0: Jeg, masse sympati med pensjonister, men her, folkens.
1: Ikke på den, da.
0: Den her er slaget.
1: Ja, her er slaget.
2: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert fra P4.

0: Har du gjort tyskleksen din i helga, så vet du hvordan bandet uttales. Jeg tør ikke prøve meg lenger, så du får nesten bare ta deg inn.
1: Unnskyld?
0: Hvordan uttaler du bandet?
1: Ja, det går
0: vel tyskisk
1: karakter. Det var Münchenfreiheit, skal jeg si.
0: Münchenfreiheit. Ja, det ikke det greit da, Bjørn?
2: Ja, vet du hva, det helt i orden.
0: Ja.
2: Dere stryker uansett.
0: Ja.
1: Det skoleferie, det får være greit.
0: Det det!
1: Ja.
2: Akvakjell er skeptisk til min uttale som varmebølge her. Hæ? Varmebølge og pluss 2 grader?
0: Ja.
2: Ja, for det er han denne morgenen.
0: Nettopp Elverum.
2: Det er jo innlandsklima, det. Kjell, det er altså kaldt. Og så kan det bli veldig varmt etterpå likevel. I dag godt over 20 grader på Elverum. Og så snakker vi torsdag 25, fredag 29, lørdag 30 grader hos deg.
0: Det er bølge.
2: Kjell. Det er i hvert fall en liten bølge.
0: Ja.
2: Det godtar vi
0: ja.
2: På et eller annet stadion i USA eller Mexico eller Kanada. Og nei, hvordan ser folk på livet ellers?
1: Hør på den her. Klink, terningkast 9 på vei til campinga i Uddevalla, Sverige. Starta tur 05, og dermed er ferien startet og skyfri himmel. Hva bedre kan man tenke seg? Enig. Når ferien har startet, er det bare å starte så tidlig som mulig, komme seg ut. Deilig.
0: Ja, det er imponerende. Samtidig så er det noen som ikke har det like bra, og her er det rett og slett en som sliter. Det er Krantor som tekster oss også da, 1904 og starter med frokost, og forteller at i dag er det stryk karakter. Det er for det første mandag, for det andre yrværmeldingen for Bodø viser at det ikke er spesielt bra i dag, og du var vel inne på det i Stabjørn, at Bodø ikke akkurat får drømmesommer i dag.
2: Det verste været, det kan vi slå på oss.
0: Ja. Pluss da, og her kommer det viktigste, et dårlig veddemål om å gå i shorts fram til september. Så Krantor er fanget i shorts, men som han skriver, this too shall pass. Så han ser tross alt positivt på livet.
1: Ja. Biter tenna sammen.
2: Ja. Er det en sånn ringenes herre-greier?
0: Mistenker det.
2: Ja, lurer på det. Ta med fruktbånden her også, soleklar femmer på terningen. Kom meg ut av huset uten at kona og ungene våknet. Det er en god mandag. Ja,
1: jobba så hardt med det selv i dag, altså.
0: Ja.
1: Åpna døra sakte, lukke sakte. Det er vanskelig.
0: Ja, men du klarte det.
1: Ja.
0: Ja, bra. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvor på livets terning du ligger denne mandagsmorgen. Og viktigst, hvorfor?

0: Céline Dion.
1: Oui, oui.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Ah, bonjour,
2: monsieur. Nå skal vi ikke snakke fransk.
0: Nei.
2: Nå skal vi snakke spansk, nemlig. Fordi det var siste skoledag på fredag for de aller fleste. Og i den anledning så blir det da Duolingo-kurs nå. Hvordan sier man en øl takk på spansk? Ja. Dette er jo kanskje første leksjon, i hvert fall hvis du har passert 18.
1: Ja.
2: Kanskje det får noen før også, jeg vet ikke. Hvordan sier man en øl takk på spansk, lurer vi på. 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost og bli med på vår lille konkurranse fem kjappe.
1: Om ferie i dag, faktisk.
0: Ja.
1: Skoleferien har begynt, er mange som jobber enda, men vi er der straks.
3: Du er såpass globetrotter at du har brukt et uttrykk i praksis, eller?
1: Si.
3: Gracias. Ja. Flere uttrykk fra ferien da, i fem kjappe. Om ferie etter nyhetene, etter Mumford & Sons.

0: fleip og fakta.
1: Ja, du hadde et par påstander her. Den ene er fleip, den andre er fakta om Passengers Let Her Go.
2: Ja, den ene var jo det at Passenger er en av de få som ikke har gitt ut et best of album noen gang.
1: Ja.
2: Andre har jo gitt ut mange, for eksempel da F.R. David gitt ut fire.
1: Ja.
2: Og så at den bare har en hit, nemlig Words. Eller er det sånn at Passenger... det er litt rart at han heter Passenger siden han er så flyskrok. Skrekk at han aldri har vært for eksempel flypassasjer da, men bare beveget seg innenfor en liten radius rundt Brighton der han er fra.
1: Ja, jeg tror at det er fleip det siste her, og så tror jeg det er fakta at han har gitt ut et best of.
2: Ikke gitt ut et best of.
1: Ikke gitt ut et best of.
2: Mm-hmm.
1: Ja, jeg tror det er fakta. Nå rotet jeg fælt her.
2: Ja. Men det er riktig, han har ikke flyskrekk. Han har bodd i Australia i mange år. Han har bodd rundt omkring, flytt rundt hele verden. Han har ikke noe flyskrekk i
1: det
2: hele tatt.
1: Han har ikke det.
2: Men han skal ha for at han ikke har gitt ut noe best of album. Det er liksom litt pengepuggeri, synes jeg. Å gi ut best of album, når man tross alt bare har hatt en hit. Noen gang.
1: Ja. Vi skal til et band som har gitt ut det best of, og det med god grunn, nemlig ja. Queen. Her er vår egen roversjon. Ja.

0: Dette er Midt i trafikken med Reidar Buskenes.
1: Har du hørt at det er kamp klokka to i natt?
2: Ja, jeg har fått med meg det.
1: Ja, Norge mot Senegal. Jeg er så fotballgæren. Jeg må få med meg den.
2: Ja.
1: Selv om det gjør vondt å tenke på at det kommer til å være helt ødelagt. Så da sitter jeg i morgen sammen med deg.
2: Ja.
1: Hva skal du gjøre?
2: Jeg skal sove. Jeg skal ikke se kampen.
1: En av oss er ved sin fulle fam i morgen da.
2: Ja, sånn får det bare bli. Nei, jeg orker ikke. Jeg klarte så vidt Irak, og dagen etter var så forferdelig at jeg klarer ikke og vil ikke utsette meg selv for det etterpå. Så jeg skal sove. Jeg får være den på en måte lille delen, eller den delen av befolkningen som velger den løsningen.
1: Jeg tror det cirka 25 år siden vi to møttes.
2: Ja.
1: Den gang så var du nattens baron.
2: Ja.
1: Det er du ikke lenger,
2: Nei, ikke det helt godt.
1: Men nå skal vi fokusere på hvordan eller dager skal man holde seg våken til klokka to og forhåpentligvis få en noenlunde grei dag i morgen.
2: Ja.
1: Hva tenker du som hører på? P4 til 1904. Fortell oss hvordan du skal holde deg våken rett og slett, og at du får en OK dag i morgen likevel. P4 til 1904.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Dette er P4.
4: P4.
5: P4.
6: Jeg synes jeg egentlig er ganske fangende.
7: Det er musikk som får deg god stemning.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Ja, Tor Christian fra Vestfossen som på vei til Trondheim for å gjøre hva?
3: Jeg skal opp og jobbe litt, og så skal jeg hente helsedatter og hjem fra NTNU i Trondheim, så det blir flyttelass hjem igjen.
2: Ja, det blir det, ja. Det høres jo ikke ut som en oppskrift for å se en kamp klokka to i natt.
3: Den skal ses uansett, det kan være helt trygg på.
2: Ja, det, å, jeg liker det. Nå kjenner jeg liksom det. Patrioten i meg våkner her.
3: Ja.
2: Nydelig. Ja, men før deg en tid så skal det konkurreres om fine premier. Hvilke tre bokstaver fra ditt eget navn har du plukket?
3: Det blir T-O-O-R.
2: T-O-O-R. Du klar?
3: Ja, vi får kjøre på.
2: Hør på her. Du ferska. Life is life. T-O-R.
3: Sanita Tikaram?
2: Nei.
3: Nei, Opus nummer to i hvert fall.
2: Riktig.
3: Jeg vet jo den første også.
2: Skal du høre en gang til?
3: Ja, takk. Du
2: ferska. Ja.
3: Jeg har skatt jenten her, vet du. Fader, denne her. Du har
2: 20 sekunder på deg nå. Du har altså den ene, Opus, og så da, er det T-O-R. T-O-R. Nei. Kast ut et navn.
3: Dette kommer jeg til å få høre lenge. Nei, det bare å glemme hjernesteppet.
2: Ja. Nei, men sånn det. Der går
3: det. Nedtur.
2: Ja, det var nedtur. Ja. Du, det var Tracy Chapman på T.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, og så var det Robin på R.
3: Ja. Den burde jeg tatt.
2: Ja, jeg vet ikke.
3: Jo, den burde jeg tatt, jo. Ja. Absolutt.
2: Men du, la oss være enige om at vi skal se Senegal, da.
3: Vær helt trygg. Ja. Vi skal se de slå Senegal.
2: Ja, det bra. Ha det.
3: Ja, ha det godt.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

Kampen live, eller se den i opptak, det et valg jeg ikke har klart å ta stilling til enda. Jeg må bestemme meg snart. Du sliter kanskje med valget selv. Ja, det jo komme på jobb da, med rødsprengte øyne, eller se den i opptak før jobb. Og hvis det en familie, skal du da vekke barna midt på natta og se kampen sammen. Det kan jo bli et fjerneminne da, man husker for resten av livet faktisk. Uansett, kampen den bør absolutt ses i opptak eller live. Og den starter faktisk om litt over 4 timer bare. Hei, Norge!

Gyllene tider, og med det så ønsker jeg en strålende mandag videre, og en strålende natt hvis du skal sitte opp og se kampen. Jeg minner også om at du hører kampen her på P4. Vi sender hele, Morten Skott Jansen kommenterer. Det jo perfekt hvis du jobber nattvakt eller kjører bil gjennom natta. Oppladning fra 12, og kampen den starter 2.